0: Ẹ ká mọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó jẹ́ kó ṣeéṣe fún wa láti tún wà lórí ètò lónìí ní ìkànnì Lágelú 96.7. Kí la rí gbọ́ ló tún dé yìí gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ẹ̀ adágbére ní ìjeje pé ká lọ láyọ̀ ká bọ̀ ní èrè lónìí Ọlọ́run sì jẹ́ kó ṣeéṣe fún wa àmọ́ lóore inú wa wá dùn pé àlàáfíà tá a wà lẹ́yìn náà wà ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń láǹfààní láti máa gbọ́ wa ṣe wá mọ̀ wípé gbogbo wa nínú ayé tá a wà yìí àwọn Yorùbá ní adìẹ Ọlọ́run ò ní gbogbo wa
1: bẹ́ẹ̀ ni o
0: èyí tó bá wù ú tó fẹ́ lò yóò mú jáde yóò ṣí ọyàn kú lẹ̀gbẹ́ ẹ̀yẹ mọ̀ ṣeré nàpọ̀ ìkànnì yóò sì mú ọkàn eléyìí tí ó bá wù sọ́dọ̀
1: àwa náà yàtọ̀ sí àwọn eku tẹ́ ilé tá a bá ń fìkan fọ́ lórí
0: Ọlọ́run ní sìn à
1: eku tẹ́ ilé mi wà tó yẹ pé tẹ́ bá kàn mọ́ bàtà tẹ́ bá lẹ̀ mọ́ báyìí
0: kó mọ́ bá gan ìmí ò ní bá tí bàtà ń bá fi dún gbà níwájú ẹ
1: yóò
0: ti kọ́kọ́ rìn jìnà bẹ́ẹ̀ náà làwa èèyàn náà rí lọ́wọ́ náà gbogbo ibi tí ire títí ń ṣẹlẹ̀ akínyìn o ẹkún oríire gbogbo ibi tó wá dàbí ẹni pé wọ́n ti bùrìnbùrìn wọ́n bojú wọ̀run wọ́n ké sí Elédùà pé èwo tún lè yìí Ọlọ́run Elédùmarè yóò ran iṣẹ́ ìtura sí ọ̀dọ̀ yín torí pé ilé ayé ọ̀hún Ọlọ́run sáà ń jẹ́rẹ̀ ara ẹ̀ náà
1: ń
0: jẹ́rẹ̀ ara ẹ̀ ni kákọ́ mọ̀ fi èyí mọ̀ kí ìdílé ẹni wa dáadáa bàbá Wálé Sọ̀tẹ̀ tí wọ́n ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà èyí tí Ọlọ́run tó tún ṣe tó wù ú níbẹ̀ hùn tó pe aya wọn abilékọ ìbírun kẹsọtẹ sọdọ tó sì jẹ pé èèyàn kúkú ní nǹkan kan téèyàn fẹ́ ṣe sí ṣùgbọ́n a ṣe ládùúà pé ọlọ́run yóò fi ṣe òpin ibi nínú ilé yín tún ní pàdánù ẹnikẹ́ni mọ́ o ìbànújẹ́ ò tún ní ráàyè lọ́ọ̀dẹ̀ yín mọ́ gbogbo ìdílé sọtẹ̀ látòkèdélẹ̀ nílẹ̀ nàìjíríà àti lórílẹ̀‐èdè amẹ́ríkà
1: lára àwọn alátìlẹyìn wa ni
0: akínyìn akínyìn ọlọ́run yóò dìyìn mú o bákan náà la wà ní ṣàìkí gbogbo àwọn èèyàn wa tí wọ́n jẹ́ atọ́kọ̀ṣe ní ẹgbẹ́ wa lódì kejì ń bí èyí tí a tún pàdánù èèyàn kan níbẹ̀ yẹn ọ̀kan pàtàkì lára àwọn rìwáyà tí wọ́n ń bẹ lẹ́yìn wa ń bí Ọlọ́yọ̀ọ́ mọ́júmọ́ ẹni ohun tún ni Ọlọ́run ló tún ṣe nǹkan tí tó tún wù lápá abẹ yẹn ṣùgbọ́n àní tá a fẹ́ bọ́lọ̀ fà á nílé ẹjọ́ tá a gbé ọ lọ a tún gba eléyìn náà nu a tún tẹ̀ mọ́ra a wá bẹ Ọlọ́run pé kó dáko
1: tiẹ̀ tí wọ́n á mọ pabambari ìkan lára àwọn òṣèré tó jẹ́ òṣèré
0: orí ìtàgé
1: àti àwọn òṣèré eléyìí tó jẹ́ pé a máa ń gbélé wu àwọn eré wọn ni bàbá ògògónù ni
0: taiwazan alhaji
1: tí òun náà tún papòdà lánàá ọ̀gá dáadáa ni wọ́n jẹ́ nínú iṣẹ́ yẹn tí a sì ti máa ń rí wọn gẹ́gẹ́ bíi bàbá dáadáa ṣùgbọ́n nínú ayé yìí kò lọ títí
0: bí ọ̀rọ̀ rẹ kò sí ní tó lọ títí
1: a tún kẹ́dùn pẹ̀lú gbogbo àwọn òṣèré
0: pátápátá
1: tí wọ́n jẹ́ òṣèré amúnúwádùn káàkiri àgbáńlá ayé wípé wọ́n tún kó ara fẹ́ra kù torí pé ẹgbẹ́
0: ni mo bá lọ àti tampan àti antp àti gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó kù gbogbo yín pátápátá ńlá kí o ikú ògògó ọba gbogbo yín pátá lápapọ̀ ọlọ́run wa dúró ti ìdílé wọn kí ara kó tu gbogbo wa o ká mọ̀ mọ̀ ìnira mọ́ gbogbo ohun tí wàá ń fẹ́ atẹ́gùn òbí tí ń fẹ́ èèyàn ọlọ́run bá wa dáwọ́ ẹ̀ dúró torí pé gbogbo àwọn tá a mẹ́nu bàyí kò ságbàlagbà nu ọmọdé ọ̀dọ́langba ni gbogbo wọn jẹ́ ògògó wọ́n ń wo àádọ́ta ọdún lọ́ọ̀kan kó ọdún mẹ́rin àádọ́rin ọdún ẹnu mi àgò lọ́ọ̀kan 66 ni wọ́n ti jáde láyé ẹni tá a kí ìyàwó wọn nísìn àwọn náà ọmọdé ni wọ́n bẹ́ẹ̀ òun náà ni ọ̀rẹ́ wa Ọlọ́yọ̀ tá a mẹ́nu bá ọmọdé òun làwọn náà dákun Ọlọ́run bá wa ṣẹ́ mọ ikú ọ̀dọ́ ní àárín àwùjọ gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ wá nínú ilé àti ọ̀dẹ gbogbo wa dákun bó bá jẹ́ pé ọ̀tẹ̀ kan bẹ tán kan dòṣìrí ẹ̀ mágbáyé tí wọ́n lọ́nà tí wọ́n ń gbà lọ ọmọ nílé tí a sọ dákun Ọlọ́run bá wa pin wọ́n ń pa torí pé nta jẹ́ ní ìsìn ẹnìkan ọ̀mọ́ ibi wọn ti mú wá ẹnìkan ọ̀mọ́ ìgbà kan bá a bá gégi ẹ̀gẹ́ lóko be ba ti wa ge die igi re bayi e ki bole ni
1: eh
0: ge
1: kan
0: be ba dan wo nisin te ba ki ge ge mi bole yo jera be ni awon ge ge tan ri nisin ojo ti gba na mo nkan kan lo biyun isu te yo kan pe bu re je nki bole gbogbo su to ra loja ko lo le ki bole mo nisin aye ti di oju keji ki olodun nikan ko dakun ko gba ni ni
1: amen
0: a o mo ibi ti aye
1: na Olorun ba tin gba wa kawo na si tun mo ki sara wa
0: kawo
1: na
0: ki sara wa
1: kawo ki sara wa ko ju be
0: a je pe a n fi eyi ki yin ka bo sori ki la ri gbo losan yi nikan ni lagelu 96.7 okay to ga joke la fin ti oba debayo akande alagbala okin ta kale si felele ni badan bosun alayande ni olowo button ni wa lasiko yi loruko titi layo akinsola kapito to je olotu agba fun eto yi oluwa shina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje alanire ekun oko abeke emi na si ni mo wa ni office yen ibi oni mu aku nbe bayi
1: ami o asa
0: iwo lo si ni ri nti o yo olode
1: ami asa ma tasa ma lo be
0: lo kini be
1: kile yan fe se aya ma lo be ni iba je pe to rorun iba tun je po tun rorun iya ma lo be
0: ni nto mo ni pe ibi o ba ku si fo wa ara re tun se ibi temi na fe nisin omo pe mo salaye fun pe mo fe na wo le be lori
1: isuru ibi to ba ku si bi bawo
0: ibi ti nkan ba ku si omo pe orisirisi ni ayipada ti ma baye ninu rin ajo oko ataya dem fi kan se apere igba temi fe o lo nbo di ni yeri to daju
1: lo nbo di bago
0: ko yo to je pe obin ti oba wo lo nbo di ngba na a je pe ko rita nisin se ni kan le wo iru an yeri ba nisin ko pe odeya
1: ki lo wa fe fa
0: awon yo mo se to se la o ri pe nigba na an lati yi pada si ibi ti aye tesi ko yo
1: ka yi pada si ibi ti aye tesi se bi gogbo sokoto mi se bi gogbo e lo lo dana sun
0: eh
1: abi gogbo e ko lo lo half won nkan
0: eh
1: kini ibi se bi bo laye tun tesi mo bere lo
0: mi sin
1: igba to je pe olodun sanu e ni ko ma je
0: o ti mo wi
1: ko ma je ko yin sanu
0: o mo ye mi ko yin si kini o mo gba ti en lo caribbean
1: eh gogbo e lo mo
0: so ranti
1: pe pe toju bo le
0: to je pe mo tu ya gba ni eleyun
1: toju bo le era ala ni
0: odun won wo ti woyun gbeyin nisin ayipada ni ayipada ni nisin ti mo ri ni pe gbogbo obin teyan ba mu re ode ti o je yawo mu rode emi o si fe mu mi iwo ina mo fe mu gbogbo obin ti eyan ba mu rode nisin o gboro ni ti o push si okay bye o ma won ran awa so torun won tin fe fere gede bayi ni
1: egbe to ma gbe yen si ta
0: egbe to ba push onje omo si emi o tun ni tan tun ma tun wo si ti o gbe ti gbogbo e o tun duro tan do je pe oko gan ti in mu an rode gan yo stand tall ni abi oyo to ngo pe yes emi ni mo ni eni tin bo ye
1: aje n to le gba kan ma wo yan
0: kini
1: se bi jasi
0: oyo
1: se bi jasi ta ti kan
0: iye owo to wu
1: don wo mi lati nu
0: ki wo pe loni
1: ki se pe mo ti gbe yen si ta o mi o ti gbe yen si ta
0: o mo re yen njo na o mo ife yen ba wo nkan ni gan yo wo die yo da yo moju ko
1: kini se si o bayi o wa kuri yen o de n wa oko lo bayi emi atan kan mi a de duro soju titi bayi a de gan soro
0: e anu e ni se mi
1: ti
0: o si weyin mo ti o wo waju mo ti sa n wa
1: ko
0: na lo si wa wa
1: o mo to se fe ni yen lo je o
0: je bole
1: o je wa gbe o je ba si bi tori to riri mi o ti
0: tori yo wa le si ti mo ba fi le da ogbon ele ti mo fe dai to kan gba
1: nisuru se ka pe mo gba loto se ara re o gbe
0: ke lode mo ti ni ke yan ba n wadi iye million ti o ba na mi
1: se ni lati push out
0: se ki gbe oni bo bada yen pe
1: ka push up
0: won ni eyi to ba je pe lele ni wo o ni ti won ko si ti o gbe ori soke gangan ti o mo wo bi ti o yo mo to re ti ba n wa ko iwo le oke bayi ni o mo wo abi o yo so wa ri ti apoti joko
1: gangan
0: emi ni won wo size ti mo fe ki mejeje o sa je sa
1: okay
0: ko yo
1: o wa mo to sele so size to fe
0: ko kan mo sora ye aga to fi joko ko ri pe ko si office pain abi gangan kan ni ori e torin won ni atun mo jo
1: atun ni a mo da
0: eh
1: o mo to sele ni to le se fun mi ni wi pe wa so size e to fe ki iya mo po mejeje o je
0: eh
1: wa tun wa so size e to wa fe ki apoti aje
0: gbe yen na ni ma se so ni waju awon ti o se
1: o ba ti so size ko wo fun
0: e won ni wo ko si bayi ti
1: Benny.
0: Tey.
1: Emi ni bi to da.
0: Ti o ti se ki.
1: Benny.
0: Ah, ti mo ti ba Dr. Bosun so.
1: Ah, iro.
0: O ti salaye bi o se se.
1: Mi o lo sibe yen. Iro yo yo yo. Mi o lo sibe yen Bosun wo ise wo lo mo.
0: Gbogbo bi o se mo se bayi, won mo fi machine. Won mo fi monitor e bayi.
1: Leyin eleyin didin nikan pe ki tomato ko ja. Ye nkan lo mo. Wo ko owo yen fe mi se. Emi ti nibi to da ti won ti ma se.
0: Rara, oro to nso yen ti fe ma jo ti awon onijibiti.
1: Emi ke.
0: Ah, won je nbo won ninu ile laitun ti ibode kan tun lu mi.
1: Se bi o sa fe pe ki o sa se han
0: bayi. Ibi ti mo ti reyi ti Dr. Bosun se.
1: Eh.
0: O se kan.
1: To fi je pe toluwe ba wo so.
0: O
1: yen ni akoko ma ki won ka.
0: O jigbi.
1: Ah, ati eje be ni ajo kunrin kan ta re.
0: O pe kini na tele. Iwo na mo ra won style kan. Jo je pe n to je ki o duro bo se duro. Ti o fi ma ba tailor re jan gogo gba nti e pe n to order kan ni.
1: Ewo ti e se bi nu lemle mi adese.
0: Kan ni nkan tu yi. O deliver. Abi o yo. O ti yo. So Idaya le tan.
1: Emi o mo ko wo si wa wa nle furu nkan be yen.
0: Owo yen wa.
1: Ya lo ka de ka de. Do owo fun mi o. Aye oni ba je o. Me mi gada de fe se ko to gbogbo nkan ti o ba ye ko
0: te o. Owo ti mo ti te si doctor.
1: Iteku te niyan. Emi bayi ni wa ko wo fun owo je. Emi mo mo se ti mo fe se. Iwo kan society.
0: Rara, emi ni mo mo bi mo se
1: fe.
0: Ti ma du nbe tin gba bayi to je pe to ti to se akosi. I ma so fun o to ba on. Okay, ara emu ko nbe.
1: Emi o fe doctor lokunrin. Emi o fe.
0: Ah, nurse obirin po nbe o.
1: Gbogbo everything ki awon kunrin kan wa ma foju se
0: pe eh
1: ko wa fun mi a jo lo na ni je ka se be to ba je pe size
0: mi o fe quack mi o fe quack
1: lo so fun pe quack
0: ah opo
1: lo so fun pe quack
0: opo a si jo lo gba titi da leni mo je ki enikan kan yo ni igun re
1: ko si wa la
0: ibi ti mo ti ri ti an ti se to da ibe la nlo mo je enikan kan fi oko se
1: o
0: ti tewo si han
1: ah laye o le tewo
0: se se ko fe se kini
1: emi o ni se ntoko mi fe
0: se se ko fe se kini
1: emi
0: ko ti se bayi igi mu re na so mo pe corner o
1: corner to
0: corner mo kini ti se o bayi
1: gan
0: mo fe ko kini mo ko duro bayi bi tebo ko yo gongo bayi yes
1: pe olohun bi mo se fe ni
0: eleyin o da
1: o si wa la gbogbo bo ba se fe. Emi o kan mo po ti wa nle ni.
0: O ti wa ti mo ti mo ti tesi doctor. Mo ti so nti mo fe. Won soju e fun o ti won tun gbogbo e se.
1: Nigba ti ro owo e wa nle kilo wa de te won mo nfi nje.
0: Ewo ni ko bi o mo ti 60 ko a mo ko ma look 70 mi o fe.
1: Emi o mo po
0: wa. Ale mi o fe wo ta. Iwo nikan mo fe mo wo.
1: Ah. Emi o mo ka ro pe mo mo pe ru owo bayi wa nle ni mi ni je pe ki ohun mi ba ti ma so fun pe mo mo je ko pe o ki a to mo so school fi awon mo pe. Ko mo mo digba ti won mo pe wa o.
0: Aye o to laye school fi. Oto laye
1: eyen
0: amune dara eh gongo ko toro bere ko mo fi enu satan teyan sonu
1: se bi pe ki imu se fu oro bayi lo fe
0: mo ni mo fe ogbe oke ko fe ogbe oke ewo ni ki mo wa re mo le bi oba kobo
1: se won si wa wa oke bayi
0: se mi
1: eh
0: ebi to ba ku si ti wo na ba tun ri a mu yun sa logun lodun tin bo
1: fe 8 packs
0: ma ri yen ti e rorun exercise won ni o fi se yin
1: eyo o ni kankan o
0: Oh, but 86 ni.
1: Ani 8 le mfe.
0: 8 lo fe.
1: Eh.
0: A tun gbogbo da si yun. Ma to salaye fun Dr. Boss.
1: Dr. Boss.
0: So tan.
1: Amo kokan fun emi na lowo ti ibi to lo tewo si to ni kini ka to lo be na o. Toroluwa e no gboro yo si.
0: Emi no te kankan si o.
1: Ke se pe ke kankan ba yen o. Amba te ri ba bi 5 million gangan.
0: Abi nkan te si o ni. Elogan la fe bi se gbogbo wa tun se ta fe se.
1: Se pe ko bowo de.
0: Ah, ngba wo ba nbere 5 million.
1: O de lo ni won fe gba. Nibi to fe mumi
0: ah o bele nja na ni
1: bi elelo
0: gbon ta na wo 3 million
1: ah kwa kra won mo
0: ta lo so be fe
1: laye
0: ti tin se lati 20 years ago lati 20 years ago
1: abogbo
0: bi bbl
1: mi o se ye
0: eh
1: mi o so toni mi ti ma se
0: kini
1: ah ile aje se bi ko lati se gangan lo fe
0: rara o mi o fe kini o so je pe tori mo mo kan ti mo ti gbo ri tan won e pe won re ra oni gagaruru ti an ta loja o pe gugu e le ndogbon si
1: un
0: to wa tori e to fi gbe iyawo wole ngbati eh iyawo ba tu eru to ba tu eru le ma wa pe edakun kini onda
1: o kokan sowo
0: se edakun kini onda
1: o se bi million bi o da kin din wale boya bi meta se mi kokan se mi na
0: abe ke mo jaja o
1: to wa tele olo si
0: ibo mo jaja o lala se kini mo ti pe ode ta nlo ode ta nlo lopin ose tin bo bo se lo nu o ko gbodo ye o be ni be ko fun won tan
1: hey
0: pa won
1: tona todo temi le a se o to ba ti mo pe iwo lo fe kowo le bi igba to ya ko fe se nkankan ni to ba ti je pe boya iwo na lo tun pada mu mi lo
0: o fe
1: bi igba to fe se nkankan
0: abeke
1: bi igba to fe se nkankan ni je ka lo ka pada
0: ni pe mo so wu
1: ka wa sese wa tun so
0: ka lo ka wa tun so
1: eh ka wa tun so a tun so yen de lele ma kokoro wo bayi
0: oro mi o ta lodo e ma
1: se ni e o ko ta ke iwo to
0: se ma rigbo ma ti e si be
1: laye laye
0: o de so pe gbogbo nkan ti mo ba fe mi wa ma se
1: be ni oko mi
0: o ti n koro si mi lenu
1: mi o to be oko mi ani o ti e kokoko sowo si mi kara mi kokoko balẹ na nkan te loko mi wa ri million bi o da bi mejabo ti da bebo bi to
0: wa ta ba de se tan mo le ma se yen
1: ah
0: ma te yen se
1: yo ni gbowo se
0: yo da se yen duro
1: ah yo kokoko gbowo se ni ya
0: party tin bo lona yi
1: eh be ni
0: ah mo fe ka jo oko ye
1: goluwe won ba ko ti ye mi
0: o le olorun ma je ariku to ba woju e to ba woju e gbogbo tin membe ba ati keni
1: okay
0: ko si ku me
1: okay
0: o da
1: ko ti ye mi
0: ja lo yanju e
1: se fe gbo toko teyin na ba so pe o ya eni so
0: emi je be
1: eyin na lo sibe ni lo so pe awon fe ki mu yin se gangan
0: aya re e gbo
1: e te tele won o wa je pe awon iya mo po mejeji na fe pe ko duro ko sa mo ke bayi pe a wa nbe
0: ante
1: loko yin to wa je pe apo ti aje e na sa fe pe ki
0: korude korude
1: e tele won o amo e sala ifa awon mo na o
0: pe
1: ka awon mo mo gbogbo bo se
0: pe kini ki lo kan mo npa pe se won wa me ngba ta n se to ba won o se wa ni
1: o ye ka awon mo na mo
0: wi pe
1: gege bi iya so mo oro ti ya so mo le mi so fun pe kan so fa awon mo na
0: kini a wa n pe omo le lori n to wu baba won
1: be ni ma e kan so fa awon mo pe to o wu baba yin bye bye bye bye bye yo
0: ba ye pe eyan re jade laye
1: be ni o na mo so pe o wu baba yin o tori so o le jo awon mo loju pe amomi mo le ti riru gaga yi a ijo o wa si wa ni awon mo ide
0: mo be ma wo be emi mo ni nkan mi bi mo fe ko ri lori un
1: o da sa
0: abi otan
1: okay bo e kokon fa lo bo sun
0: o ba se
1: omo kunrin o ti se

0: se lu ore nbo ni won ti e ma fi phone si nti e
1: eh e pele o
0: eh mo ni ki n salaye fun se mo pe ibere oro yi na gbogbo e lo ye patapata mo salaye mo ni wo mi gbogbo eleyi to ni agbara mi o gbe gbogbo to ni ki ma se se o ti e ti wa ri ehana to wa tu gbe mi fun igan ehana buruku aye ni eh eh ju gbogbo e lo baba jibola o ti wa o koda ojo keta lo pada ti wa fe gbo gbogbo ojo bi meji to fi wa sun leyi ko fowo kan mi kan bayi mo tun le awon mo kuro lodo e iro o tun wa won maya ti o te wa fe dija gan mo te wa wo pe kini wahala wa to bayi fun kini emi gan gbodo yara mi lopolo pe kikini ko ma di esu ko ma di wi ah ti o ni nkan mi to wa nbe ni o tun promise ni pe won o su won tun ni pe pada wale bawo ni mo se fe se bayi se o mo pe ti bi ti nlo bi osu meji lara mi bawo ni mo se fe se tori mo fi phone mo fe pe e pa nsin amo bi toju phone si o eh eh e mo wa le se wa wa o da o ti pada daji lo pada jari gbogbo nkan lo ra wa gbogbo wo loko fun wa ko fowo kan mi o iwo na oluwo en to ba ti daran lo ma tan wo gan lo na lo ma yojo mu ni ki so fun eni mo reti e mo wa nle nrole bo ba se ni karin o ya o okay.

eje nfun yin ni iseju meji si me eje nfun yin iseju marun bayi eyin de ba fe ta e lo be e gbo daada be se tare e gbo daada awon ba ni bi merin si mewa lo wa pelu cash e bi en ba ta loni ti o je o le ta lola ko je bo ba tu ta loni to ta lola to je number re sise the friday a le pe olojo friday ko kan mo gbo kan mo wa bi o pe nje o lo ta ko mo friday na mo de ta owo to ku lowo mi mo fi tanjo friday imi o ren to ta cash e to ni owo po lowo mi ri gbogbo wa la ajo lo lo e ma lo be ona bayo te en fi le bo lowo se ato sise ti se tan kin pe e gbo dada o e gbo star 3 4 7 star 1 0 0 4 star 2 hash. Let's go. *3 4 7 *1 0 0 4 *2 hash. Oh yeah, send it. Igba da e ba send e kilo gbe wa. O bi pe melo le fe ta. Te ba ri e ri pe o ko daada pe let's play cashier on Lagelu FM 96.7 FM. O wa so pe one ticket is 500. Eyen kankan yo ticket te fe ta. And you, eyo kan 500 ni e mu merin. E mu merin. Ngba te mu da send here. Press 4. E ko 4 sori ila yen. E ti ko be, o ye send here. Nigba te send here, o wa ko be pe select your bank payment method. 1. Bank transfer. 2. USSD banking. 3. 0 le ba le yin re. E mu 1. Se ti mu. And your bank transfer le mu yen. E ba ti mo ye send ye e ti send ya bi cherry n to gbe wa leyin re in to gbe wa yen gangan ona bayo ni yen yen ni account number account details te ma lo sanwo si o ye ni so nbe lo fowo be bayi je fun iseju meji si ka to yi

Eh, yin ti papa apa mi na ti gbogbo yin le mo pe Zuri lo se kini Zuri lo lo ko soko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibanije pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise be Zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pelu die Zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni Zuri lo lo ko se soko yoko to o se kini Oh, shocky! Zuri wa ni gbogbo ọjà ti ṣọ́ọ̀bù káàkiri Nàìjíríà ní irú ṣíkì, jọ̀lọ́fù, bífù àti classic. Zuri lo ṣe kíni. Zuri lo lọ́kọ̀. Oh,

0: e fun mi permission ni no problem and the jury has snap mo da job you come ko bi kini ni clave kini write up mo de now approve mo se wa lo gbe se yen mo de se and the mo de ni baba mo complain e fun date jo ni ka wa kini mo ni ka wa jo baba baba and the gbo wa pata de jo lo si bad and the jo pade ni igorodu everybody have a meeting point after be I can move lo si agidigbo akoma to lo I'm more than 50. So but I say meeting ton ti won welcome everything but I say meeting ton en to wa lati jebu en to wa lati osun en to wa lati ko awon ti o ba le pada mo tun sanwo te won you understand now nigba to wa di November last year mo tun lo sa gidigbo na kini won yen tin lo so oya about so na oya e gbe moto yin e je ka tere wa a fe lo se campaign bi kan mo ko ah moto ke moto mi mo ti ta eh ki lo ti ta moto yin mo ni gba to fun ni issue gan se mo so pe won ba moto yen je ngba kan mo gba to fun mi ni issue ni tan ko ah no so ba le se wa de be mo da mo tun ero la ah no yo ma sa sa so pe ah no ko ye ko bi be ko ye ko bi be o sha ni ki lo moto won mi asa jo te lo si campaign rally yen now nka to wa di early yes to wa di bi December last year wọn àpá súnmọ ẹ pé bá mi sọrọ pé ẹ kò sí mọtò lọwọ ìmọ mi bẹẹ ni then ṣe bí youtube yín fọkàn dára mi bẹẹ ni ẹ lọ ṣe fíìm náà kẹ fi sí youtube yín kí n dẹ wá kí n wá bá yín promoter ní àgídìgbò kí n máa sponsor fíìmù yẹn náà ẹ máa kẹ máa yà ń bàdàn ni máa kó mọtò lẹ́fìtì máa dẹ sponsor ẹ pẹ̀lú máa finance ẹ so then tí mọtò yẹn náà ká dẹ̀ ṣe yẹn náà papọ̀ mọtò tí ò sí di yẹn kálẹ̀ láti yàrá mi kí wá ló bí yẹn ni pé mo wà òmùgọ̀ kí ni ìwà òmùgọ̀ tí mo wù ni wípé ọlọ́run kò sẹ́ni tó kọjá àṣìṣe o níjọ ìkómọ mi gangan tí mo ní mo lọ sí owó àtàgbéra party òṣùpá bẹ́ẹ̀ ṣe wá fojú kàn mí báyìí kàn ní súnà báwo ni ìyá ọmọ kọ́ mo ní èmi náà ni asọmọlọ́kọ̀ ok then mo jẹ́ 400,000 kọ́ owó kámẹ́rà tí mo bẹ́ẹ̀ fún mi mo níbẹ̀ ni sà ó dẹ̀ ti pé wọ́n yẹ studio mi ẹ̀ ń gbà ẹ̀ ó gbà ẹ̀ wọ́n gbọ́dẹ̀ ọmọ tó bí yẹn náà ìyá ọmọ kí n sanwó ẹ̀ papọ̀ tílẹ̀ bá mọ́ pèmí tílẹ̀ bá mọ́ à kámẹ́rà ló gbé wọ́n sọ pèmí tílẹ̀ bá mọ́ kí n sanwó gbogbo ìṣe mi jẹ́ ọ̀nì 25 mọ́jú pàtó wádìí ọ̀nì 26 mo pé wọ́n máa relax ẹ dẹ̀ rántí pé mo sì jẹ gbèsè sí kínní àwọn kọ́ lọ́ bá mi fún ìyàwó mi lóyún o wọn ò jẹ mí lówó náà pàtó wádìí ọ̀nì 27 mo wá bẹ́ẹ̀ ṣe ń pé wọn títí di January wọn ò pè kọ́ mi mọ́ tọ́lá ìjẹ́pẹ́ tí wọ́n bá rí fíláṣì mi wọn ò pè padà wọn ò pè kọ́ mi mọ́ bí wọ́n ṣe wá gbé kọ́ mi mọ́ ọba mo fọ́n bẹ́ẹ̀ mi burúkú kan ṣe balẹ̀ mi nìyẹn mo ṣe tutù ọmọdé bọ̀ nìyẹn mo kàn ṣe kọ́mẹ́dì ni inú kọ́mẹ́dì tí mo ṣe yẹn báyìí bí òwe bóyá ṣe yé wọn dáadáa yàrá ìṣàdúró pa tó pa ọba wọn ni wọn kọ́mẹ́dì náà yé mi tó pé màá fi sọ̀rọ̀ tó pé yẹn dẹ̀ ní dákọ̀ yẹn but àwọn yàrá mọ̀ pẹ̀lú agbájá ni so kọ́mẹ́dì yẹn kàn jọ tiwọn ni láti ìṣàdúró pa sí bẹ̀rẹ̀ sí pè mí nìyẹn ní January 17 mo ṣe kọ́mẹ́dì yẹn tí mo post ẹ̀ mo dẹ̀ ń pè wọ́n ní December mo ti ń pè wọ́n láti December 27 ògbé kọ́ mi mọ́ mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí pé èmi náà wà gbé kọ́ wọn bí mo ṣe ń kọ́ wọn báyìí mo dẹ̀ ń sun ẹkún bí àwọn different kọ́ ṣe ń wọlé nìyẹn tó jẹ́ àwọn èèyàn ńlá yẹn fẹ́ dákọ̀ wọn pé kí wọ́n máa pè mí máa pè kíkọ́ àwọn yẹn mo ṣe wá pìkọ́ máa ń sun ẹkún kí ló ṣẹlẹ̀ súnmọ́ kí ní kankan fídíò báyìí ló post aláyé ti pa àwọn báyìí báyìí ló dìlítì ẹ̀ wọ́n ní àṣọ ìwọ́n máa ṣe báyìí fún mi ṣe bẹ́ẹ̀ kí ní bá sùn tí náà lẹ́yìn jarun pánu mi ẹ̀dẹ́ ìbírò owó lọ́wọ́ wọn mi ìtísùn owó bá dé challenges náà lèyàn wò pé pọ́ńtà téèyàn mo gbọ́ nínú ló sẹ́lẹ̀ kókó dìlítì fídíò yẹn náà mo fọ́ kọ gbogbo àwọn tó pè mí wọ́n máa wo fídíò mi báyìí máa lọ dìlítì fídíò yẹn ní December ní January 27 ní January 17 máa dìlítì fídíò yẹn ní January 18 kásá máa fọ̀rọ̀ ogun bí àwọn mo dìlítì fídíò yẹn tán báyìí ẹni tó pè ní last date mo fi lọ gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu wọn ni àbá sunsun máa bá mi sì ká lọ bá láyé kó bẹ̀ wọn mo ní irọ́ o mo ṣe ń bínú lọ́wọ́ èmi tí mi ò gbé kọ́ wọn tí mo ẹ̀jẹ̀ wá lọ dìlítì fídíò yìí lọ sáfìmí lẹ̀ báyìí èso lílo ọ̀tá mi ń gbà yẹn ni èso dẹ̀kọ̀ orí ni gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ sẹ́dà láyé orí ni orí ló máa ń tì ẹ̀dá kó ló mọ jẹ́ kó orí ó ti wà pa àkà máa ń parọ́ ní èso ni káṣà máa fọ̀rọ̀ ògùn bàbá mi sá mo bó alájọ yọmí àmúsáàtì náà wá rí fídíò yẹn kó tó di pé mo dìlítì ẹ̀ wọ́n á pè mí afásun náà ó ṣe lè ṣe nǹkan báyẹn kó dáa kí ní kankan nínú bàbá mi ṣèbẹ́yìn náà ṣèbí mo bímọ ṣèbí mo pẹ̀yìn náà ẹ̀yìn ẹ̀ tí ẹ bá mi yá yọ ọmọ e pe ku ewo omo se balaji sadu ko ti e kimi ku ewo omo se mo bi mo se ran ba wa awon emi baba bayi mo se ri yin mo mi e jara stand yi ni won awon omo mo binu mo binu aba so na okay moto asoro moto ngba kan na be ni ni December won sele emi ati ayi sadu pa jo soro won tin fi yin pe wa ati won tin ri yin mo wa mo gbe to se rin se ka ki na wo da ma pa la ji sadu pa wa nkan sisi ti story yin film ye ko wa sin sin sin ki sponsor bye bye bye ye ni January 18 this year mo ni ke sa mo ni oya osupa oya ki pe won ki be se be won pe kon ma binu mo ni won ti block mo oya ma worry ma worry ma pe won sin Ma sasi meje koti foni e meje pe la ji sadu pa ni e sa ba won soro won be won pe omode lo nso me omo wa frustrated ni ipo ya won na o wa ni o wa pe pada pe ki pe won se won ti si mile lo ba ri be lo to mo se pe aye sadu pa bi na ba se lo mo kan pick eni be se pick eni mo baba me jo mo so e ma binu isu ya mi lo ni e sanu mi e jo e dariji me ko yin se nkan bayi fun yin ri bo wa lo se video kini kan kini kan mo e ma binu e dariji mi mo ko se wala so mo pe mo ti ma so fun e pe tona o ba lo mi gẹgẹ bi oluran lowo elomi le elomi olorun le lo lara mi so mo ko yo ma am sati yen gan fancy mi ni mo le so fun gan pe ko ma se e laanu won so be fun mi ti ma pa lomo eleda won ri mi baba ye ni jabo ti mo be fi pa lomo yin se mo na e jo mo se be mo gba no ti e ti toni yen o ti toni yen won so be lati January 18 won to mi wa notice ni pe ta January 18 mo won ni bí náà bá tán lásọ ẹ̀jẹ̀ kì í tán lè kan náà gbogbo activities tí mo máa ń ṣe nípa àwọn online pé lẹ́ẹ̀kan máa kan mention orúkọ wọn ìyìn wá mention ẹ̀ mọ́ àní mo máa post ní 1 minute tí mo máa ń pè tí mo máa ń correct mi ìyìn wá because kìíní máa notify wọn pé mo post die fans wọn ni wọn ni mo jẹ́ as you understand so ìyìn wá ṣe ní ti ń pa activities ìyìn mention orúkọ wọn mọ́ as you understand mo bí yẹn torí mo kò rí yọmọ́ta ti bẹ̀ wọn if nǹkan mo tún wá ṣe fídíò ipe yìí mọ̀ bá ti wá rí fídíò yẹn lọ́nà tí mo ń yíra lẹ́bẹ̀ẹ́ tí mo ṣe bí ọmọ kékeré tí mo ń yíra lẹ́lẹ́nu tapọ̀ ó yẹ mẹ́rin sáà ti sẹ́ẹ̀tù ẹ̀ láì sẹ́dọ̀ pé má bí gbogbo olúfin mi má bínú tí mo ń ṣe bí ọmọ kékeré tí mo ń yíra ńlẹ̀ pé kó sà lè tánú wọn. Nígbà tó wá di February mo bá lọ ságidi bò bàbá nípa asáwà ẹ̀ mọ́ wá kí wọn fún wọn tó fẹ́ lọ ṣe campaign bí kan wọn gbọ́ kí afa súnmọ́ báwo wá ní kíní kan mo ti mú script yẹn gan lọ́wọ́ okay àwọn tiẹ̀ máa bí wọ́n máa ní ma sọ fún pa wọn bá sọ sí létí torí wọn ti lo bí 4 days kó torí pé mo rí wọn tí mo ti wà lóòótọ́ tí mo ti ń sanwó tẹ fúnra mi bá ní kéèyàn fún mi ní 200,000 alájọ orí ọmọ amsat wọn máa ń ṣe dáadáa sí mi dáadáa ọláì tàlá wọn ò sí bẹ́ẹ̀ lẹ́dàá wọn wà ń bẹ̀ wọn ní ok ìyẹn náà ti dá a ti lo 4 days lóòótọ́ ìyẹn náà ti káfa ó ti ká gbogbo ní tàwa ṣe ń bí báyìí bó wà ní wọn bá ní bí mo ṣe rí wọn ní london nìyẹn bíi february this year mo ṣe pè mí ní ẹ wá sọ́nà báwo ni kìnìkan mo ní bàbá mi sà mo ní bẹ̀rẹ̀ tí ń pè lẹ́yìn ìgbà yẹn pé kí n dúpẹ́ ìgbẹ́kọ̀ mi gbá gbogbo processing travelling làwọn ṣe kí n má bínú so tí wọ́n tàn bá ti dé sí nàìjíríà nípa àdéhùn táwọn ṣe yẹn ti ra stand káwọn mú sẹ́ o mo ní àwọn náà tiẹ̀ máa kí n fún àbọ̀dé travel wọn ni kò sí problem nígbà tó wá di pé wọ́n padà dé nàìjíríà táwa lọ ti ra stand mo ti lọ book hotel fún mi àti àwọn bẹ̀rẹ̀ bọ́ báwọn náà ṣe ń gbàlejò àwọn àlọ́fíìsì wọn wá di wọn sọ pé àfàsùn náà mò ń bọ̀ wá sí máa sọ wá mò ń bọ̀ wọ́n sàn wọ́n ń gé mi wọ́n ń gé mi wọ́n ń gé mi ajá tó máa ń rìn tó máa ń yọ̀rù wọ́n máa ń di pé orin tó máa ń gbó bàbá yẹn ṣe báyìí tẹ́lẹ̀ mo á ti ń notice bàbá yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ èmi dẹ̀ rè mí kí n tó lè fẹsùn kan yẹn wọ́n sàn gé mi báyìí wọ́n gé mi wọ́n gé mi báyìí tó àárẹ̀ àti lọ bí 4 days ní hotel mo ní bàbá tó mọ̀kàn mẹ́sẹ́jì wọn àwa ti ń lọ sí kò báyìí mo gbọ́ ok send your account details.
1: 4 days ẹlẹ́ẹ̀kejì
0: yẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn nígbà tí wọ́n ti london dé ní march this year as you understand bí wọ́n ṣe ní so gbogbo bí mo ṣe wá ń sọ fún wọn pé bàbá ti ń lọ ṣe bẹ́ẹ̀ pa ẹ tí wọ́n sàn gé mi pé wọ́n ṣe jáde sínú abáṣun mọ̀ ń bọ̀ wọ́n tún gba bòmí jáde wọ́n tún mo kàn tẹ́sí pé àwa ti ń padà sí kò sáà wọ́n ní ok send your account details mo kàn mọ́ owó kọ́ mo bá wà ṣe bó lọ́rọ̀ àsọtì ìdára stand ok bá a ṣe wá sí kò nìyẹn láti gbà yín náà mo á bẹ̀rẹ̀ mo send a candidate sin
1: so fin kan ranse
0: okay you understand so awon na mo pe ke se to because google time man bi mo to lo sodo won tire mi mo ti jojade to pe tire mi meta fo won na fa suno ya fo ga kan mele kan lo ba ogbe ni ko change gugu tire mo ko sai ko elo ni ni gugu tire ni ba ba almost 200,000 mo ko sai fun yen lowo ni pe ma gbo lo won so afa suno se o ti change mo ni go so elo lowo e je mo ni baba mo le sanwo ah yo e mo ti yen ba ti no sun mo awon olowo to ba fi le n ba towo towo lo eyin oni ni loju won mo hotel ti won ma n so pe awon ba mi sanwo alaye ori o ma so bi en se nice si mi to ma ti ko lo fun awon lo te yen lowo ma ti de ibadan to mo ko wa fe lo sanwo be so ti ma so pe ki driver won lead wa lo pe ka lo sanwo hotel ti ma ti wa de be ti yen ba ti wa n sanwo ba an pa to do ti mo pe afa sun o ti lo sanwo le won a sai fa le aja ki mi so kini yen ti yen ba ti n bolowo se ti ma so pe owo won e won ah alaye so do so do pata mi so 2 hours 3 hours won ma n busy o le ma polowo ko gbe ko awon lo ma pe e to ma fe be soro ibi ti won ni fe mi de ka sha ma forogun bi ti mo an lo gangan leleyi nigba ti mo wa pada siko ti mo wa pe won pe ti mo gbe ko mi mo mo kan mo ko to ajumo bi okan taanu eni tolorun si yan na ni se niyan lori mo ba mo fun o wa ni afa kan ma da ko afa yen lori program tori pe nigba ti wa la yen sele awon na pada jade won mention pe se ba afa osuma se bo wa sodo mi mo de wonu e to gugu gba ti wa la yen sele mi o mention ro ko won bo nigba ta na ti so be ti won se program lori oro mi ma mi ri bayi bo jo ko invade da ko won nisin won pe ni afa yen ni afa alfulani mo fe connect enikan mo won pe ki won ba jo se kankan papo won a pe number won ni time mo awe mo jo pe time mo number won time awe ramadan yen won busy mo pe won busy time mo kan pe mi pada ni awa sun mo busy ni pe mi pada mo a fi time le ki awe fi lo mo a be se pe won ali bayi na won wa gbe ko mi mo ah alaje alfulani pe ko mi mo pe pe pe won gbe ko eni ti mo fe connect mo won yen ma pa fa sun mo ba mi sise mo pa ki mo fe gba nbe won o gbe ko mi mo ni njo ti mo gbe ko mi nu a mo sa so fun yin bo se dijo kan ni alaje alfulani gangan se pe mi na awa sun na ni bo lo wa mo ni mo aleko sa yo ju si mi office eni to ko fe mo wa ba mi nko won ni ma dodo won na a ti pe pe ko mi gbo sa ma bo meni yan na bo ba se gbodo won lo ni won ni akoko ni mo sa ki eni ti mo mo wa na won ni ka to menu le oro ti abawa ki lo se fun side osupa ah me so re ma won ko gbagbe amu ah yin se to o je ko ye mi wi pe gore kan ba wa lowo mi ki ma se fun be ni ah oju mi pon tori ta ba so ile ile attend sin yo a le so te ba wa won so loju alejo ti mo mu lo ah mani anyway mo ti tomode bo mo wo mo de mo wa go mo de ti be won ko de alaje o yo ma sa ti gan lo ba pari e ti mo de ti be won mo ti si mi le gan to won block n tele mo sa so bo se bi ran je mo o ti be won mo ti be won mo do ah n to so fun wa ni o ah mo wa flashback pe ah aba won na lo se to yo ma sa ti won de ti mention o yen na fun mi mo ah so le je be ah ifa ti mo gba fun ti mi teyin se mo won ni oro ni pe mo gbo ara o ba gbo ti ke ma gbe program ati yen se angeli a tun ma fe wa ni e ba mi dele a ma ti be lo pe gbe kuro gbe kuro gbe kuro ile mo mo ramo eni kan to fe gbe ise fun mi ipolo o ba pe mi ah ogbe ni afa kilo je ko supa na ah ah so kan ka ma sise yen o ah mo ba wo pe ah kilo sele kilo de mo an sun ekun ninu studio mi mo sun ekun gan ki mo le se mo abe se pe lajo mo sat mo fun ti ta nu gbe ko mi mo mo ndo message e sanu lo pa mo fe ba yin soro ni pe ba yin soro ni laje sa do su pa yin mo ti mo response ni mo to wa di later mo kan le message mi good evening ma ko yin ba leyin good evening e ba ti ma give good evening e ba ti ma ko yin ni gbe ko mi ah won sa avoid mi ah ki mo le se ki mo le se ah ti so ni gbo sa na to bi lowo won ijo imo wa n'office mi bayi mo wa gbe frame yin ti mo fi tomode be ti mo fi lewu ti mo fi wuwa gan niyen o ti mo se pe mo regret pe mo se yen mo so pe mo regret pe mo se yen mo wa gbe frame alaye sa do pato wa n'office mi mo wa gbe bayi mo wa sun fun baba baba ejo ah ki ba le yin se bayi fun mi mo ma nife yin ju te n se lo mo je n drag yin mo ma drag yin kan baje yin ti mo wi yen ti mo ti ti mo mo fi wa gan so tori mo ti bọ́ takin to se fídíò yẹn mo lọ ra hypo I put him in office immediately. At the frame, nearby, low table by. To that, the buying the multi tea office in your power. Our Montimon's salary fund. Timon's son was so fun. That money come my lolly. But why the jockey malos office in you? My hickney, why fee par lock it in it? The jockey any more she video, Timon's opera, Nicker. Why fee another par lock in it, your pa. But one debate on very soon, see, but I told you that one par lock in my lolly. To you get her amimo. You pay it more baffling, my she won't come by for me. Now, what she feed you? Yeah, we send this. Chief Sunday go near. Mobile of you are go send this. You please, Chief Sunday go to compare. Ah, fast no. Ah, no, Masokon. Ah, Pele, Pele, I'm much better. Oh, Motoshele. Why ba me ni bad and Lola? Kilo Melo Bosupa. Can you do Palapata? Ah, Munership Babam. Send you send your supper. Mobati wa go bo. Obazon, yes, I send this. You mean you that quitting over send this. Boya yen wa ti fi sympathize pelu mi ala je wa pe ah omo pe emi ti wu omo de ni pe awon wa o pe pe ni so wo omo yo o da bi won o pe
1: video
0: yen mo ba so fun la yi mo ba so fun eh chief sonigbo pe ki won send e in di o pe ki won ba ri won fi pe won fi o pe pe ni so kini kan ki lo se to so kon wo as in ko command ga mi se man command mi yen la je sadu pa bi o send video yen si won bayi ala je sadu pa gangan se wo di emi wa ni yen no be se send e tan bayi chief sonigbo kan pe mi pada aba so na to ba fe wa badan njo mi ni ko wa ba mi so mo tele ma wa lo la mo mi o de ni da soro e mo ah ore to ma wu lokan mi pe ah ta ma fe se mo se la jisa do pa mo kan du sekun ni pe ko mo bi se ko mo so kun lo bayi pelu kini ai po to lo ko wa lori kini bayi mi message se tunun tam pam ma la jisa do pa na se reply mi ni hello oga mi I can't wait lo ba nkan je bayi bayi mo kan du sekun ni
1: la jisa do pa
0: eh message won mo post e mo kan du sekun ni ya se mo awon to pe ti ma post ti 1 minute ago ti ma ri ti ma post ti ma pe mi ah lo didite o ko da o ma didite ah tun caption yen so be ni pe mo ma awon mo ti gbo kan le pe ti ma wi go so lo ba ke je bye bye yen ti won ko yen o wa da be ni pe won awon so pe lo se kan yen mi o wa ah mo wa be si su ekun Monsieur, quoi, c'est un cat moulé pour un lama. Il y a deux ans, un cat moulé pour un lama. Bodili, il est so. Il est so. Tori, bon, frère, on va faire un Tori, bon, on va ah. Yawo mi oluki lo sele mi o le so fun o wa wori lo sele ki lo se bi mo a explain fun poli chief sunday book mo tun fe just so wa lo tun ka lo da si bo ki mo se o bo ti baba yi o wa gba si won ga
1: apale
0: ah kili mo se ese olowo se alajisa do wa bali ah oh no ah so yawo bi san be pe ki ba suku mo ki ba suku mo gbogbo ti wa ro li wi pe bi ati won mi pe lo ba nke je bai bai ye o bi ko pe fi a ma bu awon vi e ni won to de wa lowo mi ni kan fe ma ri bi ti e ma so gbogbo aye ti gbo in to fa purpose mo fi be se record won nitori ijo ti won mention oruko afa mi olohun ijo e mo te re ko ni pe sometimes for it won gba mi
1: e ko dada
0: da mi wa to ye pe ma be tun oro won gbo bi a network yo da ni pe whatsapp lati ma soro ti won se mention ti won se gbe nule oro se o ja mi ami olohun mo bi te re ko de mo fi record pe ki ma le tun bo dada mi o ni intention pe mo fe fi tap fun won lola ki mo fe fi se kalaji sado po jabo kini mo fe gba be se bi bi lo gba da pe ki mboke mo de gba da ka wa ile oje ya se mo mo bibi ibi ti awon bi wa abi ta won gangan tori mo ti o fi debi ti won de ti mo mo li ma so pe mi mo fe ja o lowo lori kini ki mo fe gba ki lo fe da fun mi ki lo fe da fun mi jabo ki lo fe da kini ki mo fe gba okay gbo to sele si ki mo gba ipo bi a mo intention lo la ipo lojo la Now, oh, I love by ti recording yen mo ni o ti mo ti so seyin mo fi ni fo so ngba ti yawo mi wa be mi pe kin jo kin ma sunkun mo mo ni mo ti bo wa sunkun mo ala yi o ye ma sa ti mi ti nice ti mi to ti won se jiyan gidi si mi to ikan kan ti won se fun mi ti mo fi wo pe activist le de pe da yin sa to je po je ki won se mi tin tin won wa ni eko nigba yen won kan gbe ko mi suna o ke se ti moto ti won fe ra fun mi o ke se ti film o mo ti ko film mi mo ti se launching mo ti ni moto tele o mo ni studio to worth millions plus o ke se ti moto ke se ti film o bo won wa position yen ko won kan so pe suna be won pada so fun mi na later ipe a as in ke se after jayo before to bi bala jisa do pa so pe won ma se mi ton fi se mi le pe bobo o pe afa fun ti wa frustrated ni o pe wa fun ko mo ye pe ko e ti Alhaji Sadu pa ni kan loke mi gan emi kan mo kan ba campaign kimi oki ta ba de pe lowo kan pe wa ba ba yo sare gbon de latiko so need attention wa attention ni ke se to wo so now won wa ni position yen ko so pe so now ogun to wule ko ga lokan ko wa le ma wori ma wori ma bo so pa soro nkan ba mo tun gbo sa ma wori otan mo fun attention ki so ni gbona ti mo to wa ronu kan awon na tun bi se ju akitiyan awon na so pe ah so pe mo to wa record chief sunday gbowo se pe mo to stupid fun ye mo to post ye tori pe emi mi e mo mi se n paro mo ma fe so pe ah e ri mi re ini ti mo fi se so ye ki record chief sunday gbowo de pe mo ya we se ba mo fe ba pa ije to kan ti wa but ayo pada so pe o wa le fe ju asun gbowo ah mo fe ju owo sun mo fe ju owo pe yo lo pa bi bo se tobi to yen loju lodo supa o wa fe ju osun ko ni posupa lowo kan ni mo tun fi yen si to tun ye ki posi ye ko ye posi ye mo tun ye stupid si fun fun yen mo to pe mi o mo ran pa mo ma fe mu eri eri mi re ye paro ni mo mi se paro mo ye ki mo fe paro fun e si now yen lo ba yen yen ni anti la yo yo mam sa ti vi se mi because bi kini omu yen se po ka no fe meme mi lo bi se meme mi lo ni yen kati wa so pe boya e mo bi te fe soro si pe e fe se Alhaji Sadu supa e fe se mi na mi o pe ni da konko mo kan fi yen calm mi o possible ki ma le jade sita now bi o gbo awuye wuye yen se wa lagbara to in to wa ba mi lo kanje ti bo pe ah Alhaji Sadu supa to ye ka jo ma joko le yin bo ka jo ma wa bayi ko ma pe ah omo na tele mi leyin o debire emi ati won jo wa joko station an rojo folopa
2: so de level yen
0: ibe wo wa so lori aye lu jarali mi mo wa so li ibe ati won jo wa joko station a jo rojo imo mo so ni ah because the life baba e to ati bi ti ba end di career ire ajo mi ati won si ni ye ah awon gan bibi ani suna a mo pe